sonho, chave da doia. Te boju za čarone, spivaju only you. I zabit celuju, snoći s poduškoju.